Чищими задав чар. На Чериня Коскій гурней на волі, в темних сипелунках, где життя вре, гей там, где давній